0: mi dogbe nu toro mi tole lo kan ipo le nko to me lo broji mi de mi kule fo wa agba sa da gochi ga mi le wa agba sa yo mi do na le vo no khosu khosu me khai lo bo khoin khu lo bo yin khu so do ateji egbeton yo toro mi tole bana siru no tu kita
1: bo ji ga o sakaria le gboro o emi khu da fe pere ma mi le tuno mi na da hun pere ho ye o wo ho sora tejo ina aje tun ton lo ga me o mi gbe te bo ndo meji mi a ho ta fe tun ala so ho ta tejo ile pere lo bi mo lo meji mi a no ho so aja nu nu wa pe pere mo ru kuku pere pere na no bi o mi dede nu bo dede mi o dogbon a chapo ji khu gbe mo ru kulu mi ton le do yo mi ni le bi khu yo nu yin bo no vivi nu tu mi to le bo mi ra tejo o ngbo fi bo to pe juda isa tu sia o na ji no ino ilo mi do nu wa me de so to pe ni do
0: juda aisha
1: to pe ni ro ilo mi ro propo fi ma te tu ya mi agbe to pe ni se tu
0: do a o kan fran ye me ma le lesin ko gigigigi ya tu jin no ya ofodo
1: asana tu oramatu
0: ramatu
1: ama chi
0: o sun lewe no ya oyin isifu
1: isifu
0: amadu o de te kare po yunuso
1: eh
0: omi to pinu isifu po do amadu po do yunufu po nle
1: bi bi bi muhammed wea
0: ha muhammed
1: to pe bi bi toidi wea bi to pe ni bi bi ro meje
0: toidi
1: bi to pe ni bi bi
0: to pe n toidi de su
1: ye lo ga ku to pere me ma yo ni sara me be no bu ka so sinya
0: eh
1: bo gyo de no yo
0: embo ne tu e inko
1: na je pe projiti na je pe projiti
0: male inko tu e ne kan
1: ah o de na mi khonto chi de na mi ta me sin
0: aha
1: khonto chi yonu we na mi no ero e gede pere be
0: aha
1: wono akan bi yoro meji benefit on ya di bero arab arab arab de su lesin
0: sin ko
1: na free na free mo na free mo
0: rado e na we nko ba pore so ale won nko
1: tu ni me nko gede pere nko gede pere
0: e yan temo bo free jo bonu wa ni fo mo
1: ho me bo ndo ni wala nu mi o wala to
0: arab bi me
1: hilu amo pe di me gbe ya de su o no
0: ewa ado di ona ndo nu me ra kwala ta pin gbe na wala to no to me ate won ya no
1: fo ada gbe na wala te
0: e na wan nko tu yo do nu me ate ontin ya no flin
1: la dagbe ko do ari
0: e me ra ko se ya la dagbe
1: no pou geno flin re sou tun no pou geno flin vero vie me voir 18h zero zero vie me rencontrer a tel restaurant e ne na si grand tout a mo a pas programme ne leo e fou fou entonne yo e zo tun de roman na ma ho se cui 7 na yule e ne o e no e no ne pidia to gbe me ra ko se do ro me ji ma dagbe aji e ra cheni de sou tite ngbe to o no vi o khoyin ho meto mi na so bona ko le turu mi to le wa indo meji wa nugo wa bi wa nugo wa bi nemi demi ka mo gbo ni we ro nu wa gbo wa o jon jo jari wenu mi jon jo jai nkan ye yo o khwe ru tachi yo e kuro nu yo khwe bo o ko tun lo elo tin yo elo tin e yo agbo e kara si meto sin o nu we e no wa
0: mo we
1: nka de wo asi zakperi ru ta mo wa do le ni do meji na so nu khu gbeta kanta tagbeta dede doti ni nka do moyo o o so gbe do tenu bo ma gbe to gbe to jena bi obe a
0: ganji
1: sunu yo nu na bi obe sunu yo na bi obe yo
0: me do kuro ngbeta
1: e de sunu yo na bi obe yo nyire so e ka ru peta so do edin yo nko do me ria a mo nje me aye o nko da si a do de ne me kan wale bi yo
0: gbe kan ko do si a
1: si a me kan wale bi yo mere si da si debe mere si go si maro mere si da su debe mere si go su maro bo che mana jai ayo nte po bo e nje gbe odo teji peri peri yo e je bibi o meji o mere wa bo nyo no we o ya vie o su no we o ya vie nyo no we o yo po vie ko ko do le ya ko do le ya nyo no we nyo no bo ko do asu le bi do mi do meji mi le mi ko do asu bo ko do nu de wu imajivipo wa imako jivipo majivipo ai ko don bi bo enu wa nje wa jan jon me bi oboyo iyo lo ime ime lo yin asu itan le ko ro na do benji beta lewe beto je ga si hute pon lo mo bon do benji no beta medeji mere mere ti mo ra su le me bo e deri su e ro ku tu bro meji emi na gbo ono me mere ri ti mo ro meji ko da do wo ni fe ko blobu nu e me yan ko fo bo e mi do bo yo mere mere ti boy de leo yidu asua asana sa jije ko ro jije yo mi de mara suwa mi karu o khoton me ru khoton leo idon mi amo jeme ro ho ton jeme lo du ko chobe na ya
0: asi nu me
1: asi ro me ni lo ima ro me de ya yo wa je pe ro ko bo wa pele pe fi da su ko do mara asu apan e da si po mara si apan bi hui bo ro me ji me ro yi me bo po ro joro ko ko ma o do o asu ale ro yi me e me ko in pe fi ti yo le me yo iri sa lo so ji me ato mo ton amo jeme bo no e yo o ye fi de mi mo mi ya ko do asia asia ka ban ka de yo e ndo be ji le chile le chile le chile ban ya me fe ko ro julo bo ro jijo pe to ton bo ko si ya o to pe to lo ko tun pe to teme po mo e mo ro me ji fi eya e yo jijo me ne ba wendi ndo me ye din yo e yo le pe me ye di ka me ye do le do le yo ndo ni de bu me ya ma me me yo jijo ndo bi ba ho gbere bi me gbe fi le me ba ndo mo de be oro beji edo dedu mi me ime boro churukuku leo mi doru mi ime aton leo edo churukuku so alo seji o me ru pudi beta mo don mi do beji emi leo mi kuteru asu khuri do kaka bo ndo beji ho ye ton emi le mi da do abo je be bari do beji gbe kawe mi da da o me ru pudi ta mo do beji ah emi leo le mi le de mi da su ba di meji e do beji khojo khodo yin de o
0: Emileo.
1: Mi le do pesi so ma so ro pa so ro po gbe fi le me do ko de ndo mi je fofo bodo ko ya o me atongo e ro me ji o gbe gan ho ado me ho disu ado amo ho e na ro o pipon mese do e do e po azizami ton e mi do jijo gbele gbele de ya so nde maka ro jijo gbele gbele ya wo yun de su pon o je we yon no rata mi do e amon aro pipo se do e yime ato le sin ho o se e asana san jije we me don mi town do be ji emile ko ngbe o emile ro e lo ko jo ko do gbe yen ja lele o ndo na ito o metole ga so ko ti de bu o no so do nu kule ya ndo le do ro gbe vi le nu ko ma so ro pa so ro po bro na ito metole ah
0: me donu mi lo ji mi le ro pe si so me abi
1: ta o le yo
0: mi tun lo mi ai tun iye sin
1: me le tu beto le ta o
0: pe kan tun lo mi ai tun
1: beto le nka so ko ti ri ono do do nu gbe ya
0: pe kan so ko ton di ono do do gbe fi le
1: sin me si ru ku be e ne e don di bro so ko ti ri gbe gan sin te me so do ru ku do e ko na lo gbe kan gbe kan ro ko ra di an ni ya we so bo a gbe kan nu jo nu do mi ya le tan tan tan je kan me nu wo vi o e I o liso e no kan kokoko bi o ka ko bi o e wa ropo bo I tu meto le na tu meto le o o mi me pe fi le ropo o je le yin gbe bo ipodo me ti kun ire le pa ka mo je be bo mi fo yesu ne o mi fo yesu ne o disu ka o tu yen de nu bo e n tu yen de o a ko pe fi de e da si ti o e bo o ko ropo mo ho ndo ho kun ra no me wa o e ko aro tu yin tu duro o mede we wo ndo de kuna de me o do mi na blon bo ndo me ji na inu jo nu e do mi desi
0: e do mi desi
1: e bloko ru poku to lo le apele fi le bo le do yin do me ji ti yon na ina gbanu o hotochi ero yebe nu e he na mo bo na gbana le yo bi fi yo e mo nu po bo ho e ni enu o fa mi je le yesu po bo gbe fi le yesu po do gbe fi emi gbe ta emi duro nu e bo mi le na gbare me amo je me mi blon we ne bo e yon ti te gbe
0: bo jajo
1: bo jajo we do we bi ko ngbe yo ndonu me ime lo do meji emi na ro pinpon we do meji gbe kan ni do jijo dagbe bo kai ime yo sun le do jijo dagbe yo e na fi firu mi yo ndonu ere so lo meji metan kuwere ni hwedo omi emi jeton yo gbe na gban bi ho wa yi o asanton atongo gbe mo dide e no apele yo mi apele ro gbe yo wa yi ho pour me ji e na chenu ye ti tengbe ton bo yi blon mon ko ton be jacho bo je hun pe bo je kan gbe yin ka ho de nu me yin me bo yin pe ku mi je po ti mo me bi tun o e ri ho de ni bo ndo me ji po ri no bi ton ni inu kon
0: ni inu kon
1: a mo no po vivi ni mi bo na de han me yin na e we kun pla yo po le e do pe gbe bo ndo me ji o ko nu we blo ko ru po ada re mo ri e jo gbo lo ri di bo n pele ye bo ndo me ji ah e o e juro mi bo nu ma da me ro po deji yi me atole me kai me yi me ri lo so alo so me yi me le lo ka do kuto na si khu ma su o bo me lo dole me mi na gbana de yero ta no be ji mi le mi ma su o mi na da su mi ko do kuto o sun to le le bo do khuina do e je cheji me de ton yero me ji mi kuto sun de khodo e te kaka bo ndo be ji ye gbe kan mi na da o deji me yi tɔn yɛ dɔ mɛ dzi ye mo sun mo nkɔtɔn mo do dzidzɔ mo nkɔtɔn e xɛ yina da mo mi do lili kpɔn yɔ mɛ ne yɔ e mi na de hame yi de ni de dzi hun yi dɔ mɛ dzi mɛ ma do mɛ di wɛ mi bo ma tɛ do debu wa e yɛ xɛ yɔ e na de wuya nu mi yɔ kɔ ye mi zan bo na gbanu mɛ di yɔ mi ma do flɔ bo dɔ mɛ dzi e de sun mɛ ti yɔ ni bo yi.
0: Boto edina.
1: Bo no amo meli be je ton di un. Ni do bo no gbera no. Kuto ton. Amo jebe. Yene. Lo ko be fomi yen pe popo ndia.
0: Ni pe do ndia.
1: Ndia.
0: E wa fo e gbe ko gbe ne do yo. E we su gbe gan sinu kun me bo. E de afo da gbe mo ko ton jo. Lo e do
1: do be ji yon bi hwi ha wa yi gan me bo ndo me ji ro kunu ke je ro gbe yo. E khayon. E na da. E mi. E de gudo lo wo. Tagbawa hotun twin no gosin me atongo edo meji mi le kun si huro sun de huro ka ka bo pe ka mi na dawo eje emi jira pe bon sun do ran doji
0: mo ndo ite wa
1: be edo meji tan tan tan e ko si bulo mo horeji ne gbo e ina jo emi do pona ida medio ka ka lo le na kwe medio waji mi akin kan bi edo meji dagbe wa ne ka gbe when we wa ye mi to me bo mi do hodo na ta si yo be bi ku mi so to te bo ka doli bo doli
0: bo e mi aton ni le
1: bo mi aton e ma ko do me di ale I so lo so iji bo mi to e ye do fo gbele ni we mi be de ton do mi ta do me ji e mi le ko do hodo sun ton da I ran e do mi jodo wa gbe mi ja tro lo pa won mi le mi igbe do to bi nu ku me me ton do me ji ah do mi na le po pere do e ka pon jijo pe kan ton jijo to kun yala ori ji do sun le do jijo mo nko ton e khe yin ata mi ka te po ko dia fo ye bi si nu ku me je mi dia fo de nu ku e to me je mi blo le bi hu de bo ho to to ka ton ti me chi do me ji e mi ye gba che bo ju e do ade yo ho ni ho lu pa cha e mi de ji ho e do na do nu ho nu o e zo mo e ho me di yo e mi bara kan bi yo to ro mi to le do me ji nu e mi wa gba wa a che we mi gba ne wa ro so ho ni o gbo e tepo bo ken to ho mo ko ton onu e mi de ji
0: do
1: le te yo po ro di do yo be ko so mo ro je me o
0: do yonu e ne o di on vlafo nu fo ele bo de mi ka le aita yonu o e gbe kan le aita yonu o yo a fo da gbe e jro ro e de jro kan ton kaka bo na pani bo le bi se je kun pe bo je siko bo ja choi ne yo afo yon e ne wa siku le yon nu kun e ye me e ko gbe da I do mi kun ro asuba kakaka bo ina te asuba mi de mi na da pe kan yo nu we ne o le asu nu kun ton mi be le a je wo fo wanji
1: bo hu wa so yin do meji o hu wa gbe be ton e je yan jira pe gbon fi bi ji
0: ah bo a je ma si yan yan le kon do tu ton ji
1: beti di do meji e do kun ni bo jo do kun ti we e di do kun le do amo ton meji abla no di do kun do meji abla mi ton kun gbon soso ma no wa e ne soso jende
0: soso jende
1: e de o yido ene pa cha yan be do meji e ko e ko yo e do ko jo ko lo kon yan pe ko me yan e pon te ho de ji
0: pon te ho
1: mi wa no gbo ya abi ne ka gbe ai khatme tel we di do yan do meji de no do meji e do wa ye me ru won mi le kun
0: mi kun ba ye me nu ho
1: e kan gbe ka bo na du pe me bo no ye ya do meji gbe ka mi ton to hameri aji aba mo aji yo ko tu to ozo mi no so ko bi ton bi kwido agbare ji do fi ede yo fi ene yo sin yo nje we
0: e do ta hun oho ne wa ne me ne we sunu elo tion kanan blogbon ero ki kan biology emi wa no so yin o to e aji de eida menu konton o me we ko e do ji mi le nan do pipon we yo e pa pe ni lo bo ne kwede do fine bo do pa pe ni na me aton ko e ka gbe nu bidin yo e ye ka do masin kon to o me we
1: o je ku tam la be yi do be ji e si wa mo
0: a do ji e ko ataka do mi u bo horo po ne sunu ka se ho level blokon e rin tion flavo ho si ho la do ho me bi yo be na le voir do mi na ta ho kan bi yo on 01 21 31 45 32 01 21 31 60 41 22
1: alo kan jemi si moro mere kwa kan nu tro me bo bi bo ime ye ko bo me che kan nu do ro sia
2: dago
1: super ne mi fo mo Mi fon dagwen mi ya.
2: Sa kongwe.
0: Nè mi ka fon bon wè.
2: Mi fon ganji mè.
0: E mè.
2: Mi yon wè di.
0: Mè ra kou an ria fò yon.
2: A yon yon wè pa kwa jè. Mè mè mè mè kè kaji bè wè bi.
0: E nan chen mè.
1: L'homme neutre. L'homme neutre. Eh, ma gbaine ne, nous ko wono jache ji kwa.
2: D'accord. Oh, vous pas ka de mené. Ndo, be kalo. E do koto, be tu mo.
0: Kanji.
2: Bon, on a tonji à l'eau. Bon, allez, y a de l'anye mlo. E ma do ta ba da be kala. E ma ta tonin. Ba da ko komi to po. Mais moi, comme je ne sais pas, c'est ton problème. Mais là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Bon, mais il y a des frais. Bon, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bon, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
0: Allô?
2: Oui, allô, allô. Il a déjà mis son
0: way.
2: Ah, ton way. Il me dit que vous pouvez bien me dire. Après, il a dit, après, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a
0: dit,
2: il a dit,
0: il a dit,
2: il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a
0: dit,
2: il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a
3: Allô, Dagouchikan.
1: Dagouchi père, ne mi fon bo?
3: Mi fon kele men.
1: Mi de sou mi fon dagwe, dagwe, mi na fon kede yo emba.
3: Amen.
0: Mi na kou loko kiti ka benwa diye.
3: Era
1: tche. Loko kiti ka. Si zogbo.
3: Oui, mi no ya ouik beme to ta. Dige hoa. Ho yi mou fine diyon. Sokwe to, ewe nou mou tanje fo. Yengon ye kan men mo domu. Yon nou no jiri. Ni sok fwa to. O gwa do ton bi. Ni tele dije, ni man tele kon fine ou.
0: Ni man kon fine ou.
3: Me yu la. E si yu wande ya, e si yu no fide ya. Yu la we yi men di otan. Nou e kwe so we yo. E nana e dwa o la. We got on ton. We were at ton, we were in Benin. In Karekmon, ye kan mo le don sun ore ni, e de sun in Gwado. Bo ma lekpon gudo, bo lekpon nukon, fi ekpon ni li o yiye. Do, nou atun do, e minan no fide yo. Ma le do, monde bo le ou di do. Fia kweyo. Bwa tobo no fio. Yo la ton weze mi benidi. Ma ou nan nou ray.
0: Amen.
1: Amen.
0: Merci. Ena chen mi kaka.
1: Itouk bebe rosouk boule bilbe isi ya.
3: Ena chen.
0: 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Alokan ekporo o misi mina dewe ka o mailo nekan blokbon ni gbọ le fo so ye de su go nu
1: zakari ye tero adire
0: e ho kan bi e
1: do so ye go ru me da o me o de o de do me ji e bi ro jijo to po e do ku ila o mo suru bo ko to he na do wa re aho e de sura be to de be
0: e so e bi do ram
1: e ti ro be de wa ka ru do ko che zakari ali woro me che ka ru do ru si a
4: alo da na mi fon ro
1: before ga ji be gbe to che before agbe ru ya
4: dupe
1: e re subi
0: me yi gbenu mi
4: Zewa.
1: Eh. Ya krablo gbo.
4: Me to hodo yinu yoro to ze usu ga son so zunko.
1: Ah papa mi to na mi tera mi.
4: Ndope afunru
1: e mo. Mo ku abobo. O. Yeme re to so zunko le lo na ite.
4: Mi fun ganji
1: to. Ndope ra yeme ku mo.
4: O ye mi zewa lo.
1: Eh.
4: O yin mo ado asun lo ho lo ma yin zinki di si o.
1: Eh eh.
4: Ma mo do. Yon ge to hodo di. E ma biye de me gaji dai.
1: Mhm.
4: E ma yondo nde to godo na wa yin mo. De wa mo wa e nu wa lo ton do.
1: Eh.
4: O e zumbo nu na ma e ma yun e. O e zumbo e to hwe ni do bo to ma tun kon do. Asuro go.
1: Eh?
4: Nu e yen jo to fre di wa yen jo ro. Asuro ni ro to nu ro. Bo kan bi oro de do dai do yin to ti da kun ro pe e ti le jin lo e na bayi ya
1: mhm
4: e no sun ro do ku ro na se do ko me die le
1: aha
4: e na se to e do nu ju o me me de le no ti ayi de na do do ho ro yi mu yun e
1: mhm
4: e do e ti lo sun ro wa ndo mu bo e na se do ko e na se e de ma ga ju re e na ju do se do wo o e do ho ra je nu kon
1: mhm
4: bo e do yin to ti da kun mendiere ga igbe e ma yin do na nu more
1: mhm
4: e wo e zumbo ndo ho ra to mu asu ro ni iro e to nu bro wo yun lo bo ni kan o bi e e na yi e na de e na da wo e yin juro ando ne wo ne
0: mhm bo mu e do kran kran bo na so e bi do po hun
4: e
0: ni so do po po
1: Eh. Era so ido kwa rafa ukweli ai Zakaria libo.
0: Ah eo, ase ho imera ho do.
1: No no no no o ni imera ho pato zero dio. Me dero o ho adin bo ho do yo. E ye gbe ta ndo meji mi kun ba de o do ye di. Cheruko, e che me re wa kan nu me re me ye ko. Me che kan nu do nu si agbe to meto.
4: Da go ji ga na mi fona me.
1: Chan na mi fona.
4: Oh, mi mo we don do Zakaria na mi.
0: Na mi ka fon gbo nu mi do zogbo ton.
4: Zakaria. Ah o mi mo we Zakaria na mi fona.
0: Mi fona gbe.
1: Do gbe se do na ro fi
4: lele
1: o. Ero pe to se to igba
4: to che. O mi ku do ko le mi je la te yo. O
1: ho
4: en ku do ba. Mi mo ro ko su po mo ro do ro alaga o. Eh eh. Ne vi bi la mi
1: Ganji.
4: Me le ma do asu bo me aton je alo do ya ga. O ti wa po je program e to. O me ti ta wo do mi le te asu ra da wo mi do gbe ga wo mi le na da wa.
1: Ganji.
4: Po me je do mo ro. Ju mi me mi le do ni ne po. O me atowo ari omo ra wa lo to riro da lo je mi toji owo so wa ile pon bo ai mele wo o ma so ba ile de pepe ro godo e to nu ku e to me
1: ganji
4: ile agbari ile so pon bo di ba ile bi bo ya mo do me die wo e do wu do to o a pon pere bo a pa gbe na wo ku pere bo e de kan me aton golo fere
1: ah
4: a u gba ko to si ni yen to ba duro mo ro n te ra nyawo so gbe lo me ha lo ko lo ami ti na nyawo so gbe do lu he gbe to e mele wo amodo mo de ro ro gbe to nu ku ke ro wo izi ro lo jiro da ya ka ru ye me si nu wa re da isi
1: ah
4: eh eh ye me nu wa re wo e ma yoro me die le na yi gbe gbomo gbo mo ra ti gbomo jiro ga ji pe gbo yoro ani mi le do mo de ni do mi le ru pe kada u ka bo ko na wa ira me na ba don ti o fi ge mo no to ni ye so ro nu black for godo ti gbọ ni ma kon fle lo ni bi lo to na uga ni yen so gbe lo do wo pe be to
1: mo we
4: eh ni ma ra nyo mo re a ale ni de ru alaga to na ni na potato mo yero mo da ni ma a ke gbe mi lo to gba ro a u gbe lo da yi abi ko di re na ke so di ye ye iko na mere ye iko na wo so ni ma idu apo da lo be
1: ah ho kan bi yo we be
4: eh ni ma idu apo na bulu ti se o gbe da yi amo ai me die di na ni mo do mo mere wo e do ko jo ko mo so mo idu pa gbe ra wo wo graga yi wo do mo mi le te ru me na da lo gbe ge mi na da yi ye mo do mo lo de pe lo de o da si to re o da si to wo e ni gbe ga ru fle bu kre gbe to ni mere do na uga ni ze mere ru ko te era zo mo mere bu de ra no te to me bo ko fo
1: abira
4: de mo gbo eh de mo gbo re
0: ina chen mi kaka mera ho a fose gamu mi to gbe nu ye me edo zo gbo le bi sese
5: say anybody no kun ye ton amia ni yen do ni din lo de ko ni ko yo mede o de subule wa nwe ni din o na yin do ase we ngba eh eh mo don ko sabe di ko nu kun ton le do a kekule do fine we ne
6: hmm kan ji mede le rena le do mo
5: ko no ifo ya ni soza
1: abi
5: ta ye ni do e ni do e ni do e fino ni e ma do e a do e ko do jijila we bo ele ko de we mi do me
6: kan ji
5: ele ko de wo mo je na de bo na de wo ne don ko ni bo continue ni de sin pe o me bo ni ni jo kon bo do ye bo do nu la do e se na yo wu sin no ni na continue fe bo na no pe o me bo ka do ko ne o do we o ke ko na wa bo ta ba ko na wa me ma je na wa je
6: na je
1: na je
5: egbe kan e bro kan ju e di tagbo ti gan
6: aha
5: di tagbo ti gan Eyo mi a jomi do ba mi na igbe nu me ro
1: mi igbe nu ye e se a
6: e sari 01 21 31 46 32 01 22 60 42 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
4: dada bona wa lu kudu asielo ko bo iro te da kwa daka he
1: ehe
4: wa for the video ze dine wo ni ya te pa o de viro so pelo na kare bo te mo anyo viro ma jagbo je mo de sigi a to ye igbe je mai ni ko nu ka ga iro na po bo du
6: gaji gaji
4: no me ne de mo de de ma do ndu me na viro bo na wo ko na mo te mo na mo a ba ya
1: o kere re be
6: no ko
4: mo la me bi
6: Nemi ka fon gbonu mi.
7: Emi fon gbon yan de bua.
6: Mi to
1: ko. Ataga mi ko abobo.
7: O da gbo ti jan nemi fon gbon.
1: Mi fon dagbe si agbeto dagbe.
7: Mi ka ran to dagbe wa ran fon dagbe.
1: E wa chi cheme na chen mi.
6: Ayi so mo e. Ado agbade feru to ji o a. Me de bu yo lo o flimi flimi flimi.
7: E o we do de bu ma yan le.
6: Abi o.
7: Eko keme to gba ti odu ode ma so amo jiro kan ton me a gege leko de be
6: ah
7: jiro kre oji mo de ka wa tun gbon eso apero nu ba mi ni ro a
6: mhm
7: ko ye ye de gen wa po de be sile
6: mhm
7: ka mo ko de pe ti mi ro kaka ko de pe yo na wa ti gbon de
6: mo we mo we
7: mhm en we bi nje no wa mo mo ale ton lo duwa
1: o da ba
7: ma o ni mo ko jo ho
6: ho en ku ran
7: yo le opra de voa o nya gbega o pe je mi na torin
6: abi
7: to mi to npe to ke je ti mo me mu forum le ya di ro woni o me forum ga o e ko ro e pe ko po me bi ti me ko yin mo po pa to sa mi de le de mo ro ko ile le ki ti ja ki ja kan ti gbo je bo pe bi de sura pe po di we e ye ka wa po mo a e mo la mi ku duro la ta me pe ti mi to le si sin pe sa o e ka ro pe me ho do ho ro du ri e we so me pre e bo ro tin di me ka do pe na so ni o ni na do nu pe ga mo ko to lo je de e ndo ma o ko me yi ra lo vi to e de ja to bi o so me o we ni di a lo vi ni tin a lo nu
1: okay
7: e ho pe o do mo e ndo a do nde ko mo nu e ni o ja to bi o ko be fun a e a se mo ko to ro so nu pe di parce que ni ni me yon we ni me do ya to me gan ni me e de da yo e ro fo e mi lo ti de na wa ni po mo a ma ro ti da me po po mo do e ri medio ne ka igbe ne nu e mo medio de ro gbe ga si gba me wa mo ro gbere nu le mi e dan la me bi o si ka ko e nu we ni o ri eh e dan la mi do nye ma mo a bo ko ka wa mo wa yo sa kan do fi go de me ya don me ho ti de ka o do ho yin lo gbere gbe ga le su kun ye de me o e yin do a ko e nu mo ton di e ro pe o me fun ni ya o ko pe ton pe gbo mi le bo do e me bi te bo ro je e o wa lo exam me lo de poro mi po o mi wa po kuro na pe mi se mi ko de ko pa e ro to me bo ko do ko bo e me bi kun pon e do ko de yo ye se ran e na wa yure ba do ni ni te me we di mi do ko le le do ko le le mu o de do pon ne me ka yi pe o tu ka do mo to do ka san ni to wa pa be ka ba huzu o ne kan yo no jo ba bi o da me ni ye o ye do ma mo lo pon ta ti yo mo yo no ta be mo jo de
8: Ganji.
7: Eh, ne, a wi joro me de tamia na kale me on to ina kale pe vito e biro wa lo e sawa yo po e biro de po mi po. We me mi amu we me yo bo pan ro ko sa wa lo di. Mo to e so me ja gbe si pe o me on me pi do da mo nku je be. Mhm. Ni ma yin do je de o e wa n to ro karafia o. Okay. Mo ko yin do bo na do ni o ne. Ni bu le ba pre pe bi le bi bo wa lo e me lo ro ti sa pa ta fun do ni ton di. Do mamalon we yi kome yon we vea.
8: Ganji, ganji.
7: Ak baza we de yon kovwe. Me yi kome yon.

0: Ine na wetro go ba kholo me o. Me de ka oli do wa ko imu wa du ho. No unu e ho nyo ta ga jo nyo me ndo ku chi edu o. Ta ga jo ito edu bi yana yele fifide. E lo gai bi ho ime ga e da lo do bi to. I ele mi mele kholo me. Me ga nya singa nya chi do mi fa nyo gbole si be ni do keta.
1: E o si bi han chi mi o toro to ni ne o. Le wule chi me mi do no go ya ho no ku do ta ga nu. Tagachi mi ahun hude gbe ma eyin tagachi ni enu do mame enregistrement enu do mame enu ti o mi wa no le heme o yenyi o ma mi do o afode o mi de o afoti o ni ma mi ahun hu sabare wa so do mame lo so do mame la ho so pe ma so do mame la ho so pe o ma ti o yin o ma ti mo so no lo so do na a fode de chui wa nga so do ma mi ma ya yu o chanji
0: inyo monde popu chi me de fe do edo be a do we ma me
1: le taga monu
0: le taga pa hwe ne
1: le taga pa hwe o en de o li u so do a o do a so do ma me monje me a en so do ma me no e bion u sugbo ni komo taga joto che vai ja so mo nti ja so do mo me ni o ni ma mi anu o sabade ya che gbon lo so do mo me gbe o che mo enregistrement wa gbe o e do awun do mo de me awun do fi da mo e me che so mo le le chan ti ve so a fo de de chan ti ve mo I ja so do mo me I mo nje mi a che gbe wa han de gbo chan de e ne ke gbe le I e ho kan kin de ajiji ya gba chu ya gba yo chan ji
0: ya yo chan ji I nkomo mi to dream no to ruto vam le o no a dream no clean one mi no chinyi nko dodo we ma me lo en lo dodo we ma me ti yo vo yo ma enregistrement mi a dream we na we dream no ye no a mo je me nyinyi a ha lo
1: eh si bu lan chinu ne o na na po we de ka clean mi o iso I hule nyigba ti mi hule nyigba mi do a wa o ma do nyigba nu mi wa mando ni gbande yi mi yoro mo convention o ronu sa lo ke ke poto ni ke je gbe lan chu a wa o mando ni gbanu won a lo pado le ni ye le gbe me o yonde ka o mo ADC o yonde ka o mo tit foncier ko de o nu mi ja hon ko do o ma chi dase mo o we ku ni gban I mi yoro mo droit de propriété de I mo o we do a cha auto ni gban tro de mi a so mo convention lo ye poto temenu mi convention tu ho convention tu mi wa convention de gbo e mi dale e mende e do wa nchiro mo enregistrement non e do so do ma mele ho so pe le taga pe
0: e le ncha me le taga pa hwe ne inya ha
1: e do so do ma mele taga monu e mo nje me a non taga joto wo o do o ma pure ka mi mo registre wa unri de me mo o ma ti anti de o dase no mi le azanti anti gbe mo sa meleli sa no meleli ay meleli kule nle meleli shi e mo nje me a de ki mo cho so o ma lo so do o ma nu kule o ma no ti mi o convention no so do ba so do ba so dase na ko so do ma me yen ki mo sa convention ni convention do du dan dan dan yen ni lo
0: kan lo wa yan mo nene han
1: mi mo nje me a lo de ki mo cho so do ma me ye va ni convention do du vo tu vas au do ma me yo enregistrement ti no chele e da se mon convention no e toni ni so gbe no gbe no vlavo no se yin so jana po lo vlavo ye yi kemo ni gban no me gbe e khuli vlavo ye ni yo igbe wa I convention hene I so ya va do ma me wa po azan ti le convention lo de kare kaji kan wa yamu ah o convention ko to no khlo man ko to chere ti so khlo ni gban chere o wa e je nkonu fi toro ti eni ahan re ayin ke mo o sa no me koto ke mo ko sa ron me fi to o ko da nga sa nti ni me bu tonu me bu mi mo nje me o
0: to ko we na yi o ti o do o gbe re ai ja yi me
1: eh ya yin ni ka vlavo o de yin ni o o te va I da zan o ma o vlavo me nya zan yo ve da no ma lo chan ni mi gba to pe o yagba to gomel jinu no pa khwe oni ina tero no mo de ko chu so do ma mele mi o gbe yin ko sa evo convention notre convention do du dan dan dan dan ye ni o vo e da se mo azan ti gbo ba so do ma me le mi ogbo re ne gru keke azan no gbe o so azan no gbe o convention no eli
0: eyan
1: mi mo je mi a don po we yin so na
0: no
1: mi mo je ayo mo
0: no do we ni gba we ma de
1: hanchi o
0: hanchi ni taga pa we odo gbe aji
1: so do o ma me
0: we ma me
1: yo enregistre
0: pa we yo yo enregistre ma no at ameto eyan mi agbe ji o ni jo ele ve vide mo wa so ni na hanu aso do we ma me ya you know how don call no have in me hanning je le fi video
1: eh no mi popo e chin na je nko ere mi akomo eh ejemo no yin edo ma chi bi ma so do abi edo e de afochi we de o ye ejemo odo aso so do ma me la hoso kuyo le so do mi o e hotan oreki tu te protège e hotan oreki enya vo no mi dawle do mi no wo nous sommes ma melo alors pas végé et mon végélé au ma de ka oli a khosmo o do so o so do ma me dan dan dan
0: yeni dan dan me
1: dan dan dan dan
0: le
1: c'est pas khune ya ba khun le wo we mi ko mi ava oji nene ke gbele yi o ma de oli o de bi o mo dan dan so o so do ma me duo abi a fo de oli no de o de dan dan ba so a se do ma la khosu ko duo vo sibran ti nue ne ni ejimo wa bi so mo unche jopo mo na mo ejo kin so do mame ki aditi o ejimo on te ape
0: ni nyu no menu ne
1: e duro menu c'est volontaire e aso do mame
0: ni mo ne ye do nde ono a hosu ti a hosu nu ya hosu mo we market on dan dan dan so do nko me o we mame o edo gbe awe for no on to no nyu da ba jo so inu kwa ba li o e duro menu to wo na tepo aso do me ne
1: aso do mame
0: aso choro a wo
1: aso choro lo ke a wo ji lo so nchi me de nya nu nchi aba ke
0: o nchi a ke so wo we ma lo pa lo pa lo pa ti han yo do gbe aso do nko me
1: iye dan dan to ma
0: a don e wa so do nu me
1: le o ma o dodo le mi oju me o e mo vejele o ma de ka yoro mo act authentic e ni a khosu do me de ka o de mo sa o wa o ma de ele sigbe ye nte na nte we ne do yi na gbe o mo le we e ni no te o e ni usi o mi mo je me a no ma so a me ve no clean mi no me ka mo commissaire prison o mi ko mo noni wa wa 20000 share sugun akosu ja sande o
0: imo america
1: ka leva cho pe ne ni draw yo mo ya ku yo imi ti na ho wi pe no aso sano ye yo commissaire prison o yo anu no donc eje mo o ma chu o wa o akosun ko me yo wa o le yo akosun mo ura so so do ma me yo mo act authentique imo je bien nene ke egbe jemo o ma chi o nipo yen ko mi we a o ma de o li mi awa sigomo ndo huno e emo a chinja do huno mo nuno wa o ma kini anu mo yi ho chan ti le nsi ti mi mo de charge de nu ke kere yoro gan at sou sen privé yen o ndo we le mi nuno
0: me
1: OK. Donc tien ya han egbe dro mi o ya gbe so ucha agbe so do ma me. O ma lo aro pa ve ti jo nu ne. Me ti a ho su de o mo o hun wa wa o ma na me.
0: Ine.
1: Imi yo mo officier ministériel.
0: O wi wa no apa ko
1: yo. Yen act authentique greffier no
0: l'hôtel
1: notaire o commissaire prison o huissier o oli. O wa no act authentique ne ne ke non yin ko mi o mi so gbe ta mo e o mi awa o ma che kabi chin sa nsan chin sa no e mo ayo mi awa o ma de jamo nkulin che lo shi o nsan chin o nya wo sa se des at sous sein privé e mo je bien o wa ge so o cha a ge so do mo me
0: chin lo mo we ma lo to nko e ya so nko do we ma me lo inu eyin le ve vide no flafo yin so ni gba we ma kin ha iso do nko me daga pa ho ira ho sugbo imi de yan ti ake so do mi we ka ha I va kfre le ya ni do ko pa ho ino vinyo ya
1: mo se yon yure go
0: so do nko we ma me lo fo ni gba lo convention lo so iso I jona ho su do daga pa ho ye na mo me li de ekure ncha ha o e gbo ekure ncha ha yo iyen me gan hu lo evida fi no lo yi we ye va je so yin de gbe li de le anyiri to ku paru ya
1: eh o mi de ko mu mi aso ma mi mi no o le ste pa so afodede ti mi de no aso do ma me yo na chile me de kan mi jade ti mi de mo je mele
0: eh no anyi eh le yo de re anti te vla voa itan java no to pa mi yo se ah
1: o le le lo jono doke le yi e ja so afodede ti de lo so ja do ma me de no mi anu kodui la ti mi weni do na ba dre la ti mi ba we do gbe ina tare mi ko do so gbe la ti mi weni do a ho su hono de ka mi mo je me a ho su reno de ka so dare no ni vlavo mi va je mo yo agbe do ma no mi de ga pole mi onu me mi he me ya ho su ba ah azan ti an ti de mi so o ma ti an ti eh mi so afo de ti an ti ba so do ma me le mi gbo yo mi nwe do mi o ma pu me mi de gbe do mi o to mi je mo mi anami copy waji apono mi waji apono mi do na ko su de do ito o dadin aba podo na ko flavo o ma ti mi no sa yo so do mo me sare adoju leni kabi omi ba tra lo pania ko la nganyan
0: de po nfe ya
1: eh do agbetoyan egbe mi poke
0: po mi le po so
1: eh fiyan le na
0: e ta do won yin eja yi soto ojo a hosu na no de a hosu ahin de
1: ka a hori ka dashi a hori
0: ka dashi no no chini ni mo che ipo mo ame ba ku ni o che ipo mo eta ha no wa iku o vi lo chi esiri na hanyo sa ha ichi te
1: won to eje ki wa ichi pa pe no
0: ipo ipo ha i hoto ya inu i wa ti po apo no enyo enyo ni vevide mi abi onu tro to trade o to radio to pa 104.3 ogbo mo lo ke to le vevide i mi adu o to anya mo mi onu o chi o mi wa de wo no aye jaya no ji ya me kholu to da wa sin ana in lo wa so le mi sure eyin che o imi a don ko ni onu odo taga jojo pa pe ti yo fo yo mo empo ito yi ni enene hanu e je me gana gbe ya gbe wa ni gbe nu mo ni ele dandan me you are so we ma no to re aso don ko aso don me a inu so gome jeje esa dandan me nu ye eyin no me de wa le dandan me nu eyin a ese ba de le a ho me lo ya
1: onu esamo o ma de ka o li o a so de bi dan dan ma so so do ma mi o ma na mi po were ka mi po mo mi wa ro nti o mo ma se o gbe ai ho dola ho so kwa wa ai ho dola ho so kwa sanni ko no nyi enyi e ho dola ho so kwa enyi no asa e do awa ndi awa ko ra ho so duwo a ho so mo do aso do ma mi e mo je mi a yayin de ka vlavo nye ko mi we inu emi mo a sorry nji mo wa nchenu yin va we no mi mi wa o mandeji a ha so demo dan dan dan dan yi cheni mi wa gbeto pa meve iso gbeto mi a wa dole mi runu mere ti dan dan dan dan yi wa so do ma me duwo mo nje mi a nso e klinu mi a so po to to le lo
0: me
1: vo

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sondo ya kiden bo na to kuro kuro mi to e kuro to jidi. Lo kuro piti mu kuro kete to pato sin ku do poto pa bo mi to le pairo me jena chen mi. Ngwa ga ho me popo mi to mi ofi. Bo mali mali me ti onu we so mi fio. Mi ate ko lo sondo ko ton taku. Bo me ra ho mi to mi ra to onu si asin kuro.
1: Na mi de bon da go ti
0: ga. Yo kede si a o.
1: Mi de wa.
0: Mi do kede.
1: San ya ton.
0: Lo po jeji me.
1: O la san. Mi go se ko do hold on with Kate, Topatno Bodo Hope in Tovito Sile. Mina dogwin soon quay on Queen or Doton, while a lebby wee, put a gun cook home of Incolo. He did not toji. Passe, no promme, mina don me do a soup passico, no hen of bomber, a soup passico, a soup passico lay see no bunyoy, no kind muhen and no climb remain with hen and a tagua soup passico may as well beware, while on my wear, mina can do no, I know very quickly.
0: Ere bon na do meji me ra ko mi do meji pe o o mi a kenda su pa si po o te ngbe ju de si no pelu me inu kan inu le lo na ha me mo ko ton a lo te ka e so zan lo mo ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi he mi a no gbo ru pe ba pe na farm yo eru me o le te tin ko ninu o mi da ma sin to pe re lo ti meji mi na be sin ku mo ko ton ja sin ku ro
1: mo ku do ho
0: ko en ku ro
1: e ra su po a si po me ma tun a na fe do fun gbe mo ku mbe na yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi tin mi na dasu wa lo de we ka dasu walo dede we na su home walo dede we yonu horbu no e na su pe no so mi kran ken do nu lo we gbedin o ino meji e ma ve tun an ino pe duro meji tagba ino na su pasi ko tintin nu yen a ino ton lo su pasi ko tintin bi we yan sesin gbele bi yin bo a bi yan se a
0: do mi de je cheji tan do yo poro ton kura ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ka e yo bi ko do yo fo mi ma do
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo esun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nu do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene okan do po na tin Lo wa lo e to san we. Nunu konu konton di.
0: Foto ki diri me.
1: Sun we site. Po pon yon lu po kaka boro un yi wan we. Na da we. Fon gbe da ho e mo. Ba a fo yon fo a site bo e mo to po no po. Si si da ho de kudo fine. Bo mi ko jinja yin. Bo ko to mi de. Bo kon mi de do po. Bo huzo a sukwa si po yi. Nunu konu konton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton on ayi mi ton si iblo kan do po gbere a sunu odo na tun nu no fe yanu e yanu odo na tun nu no fe nu sunu e ewe sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu tin dayo me ho le we nu e ta me dio kicha kicha no ti ekuno ti somo a
0: e no gbegbe somo
1: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je yonu gudoro me hole we nu e na blo hwe nu no jeji jo nu asite mo ron pe yonu ene o lo gbegbo na plaso aru kosa aku ya mu hoda ni e me hole no doyi gbogbo inu padali sani le no no gbon na tan ho me le ti gbe jujo e do wa lo isan le si toto gbe si na to gbe ya ko nu ne bi pipon e jeji nu o ku de so ko mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: si o blo mo me
1: woron bron si tun ju jo tun da mi ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po tu ko o mi lo na lo kun kuku bo do na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bo nu sun ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun si fi gbere o do emi re na kwasi
0: wo na ko yin gbagbe lo isu ko do yin do me and asu ko akasi ran leke me ra kwale pe hoji ha mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asio ma o makadu lo pomboro eno kwine ido na leke wo nu yewe na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ne gberu po si tiyan yon nwa do do khosa inu sisi we yin ba ran na si Bon, tout tantôt, nous n'avons pas eu à nous aller à nos ponts, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, les Yeme wole yi si fe pede a. Sun no lo ma ton su wene le ye a o. Ye si fe pede a. Ede nou kike e sun lupo hen o. E na kena siton yi. Ede nou kike e asi lupo do khosa o. E hen na kenu asuton yi. Pa su na doa su gbe. Pa si na da si gbe. Ede o moni ye tun ye desin su o. Ye na ve. Diyon. Sunu de le kontin di moro emile mi na kwasi oza siku ko
0: emi do kale wi ko la sume o
1: ene esi tombo a wenu e jule na do tru agbere mo ke nde wa edo esi tombo a wa igbo wa ra sana bi e jure edo mi e wa pa chenu e de ne lo oyan lo ka da cheton wi e de bo so afine be nyon we ba do bo so do kosa bo ka so atun so ton de mu na so ron be yon nu lo mo e an do dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tun asu pa si po tin bo ye na ko ko ta odo jere kon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sun ye de sun no wa so in tonu sun yon no yon na yo e do ko me ya wa mi de ka yon ti a
0: pe bi
1: de
0: a no blogbon mi e me so mai
1: yon no lo e in sun no yon no we na odo mo sun no lo mo ipon we ton ku edo na ihwe gbe
0: dandan
1: eko bi o me de so kon eyan
0: perikon
1: e ka yan no wa bonu gbo bo sun no do a we na abro ye si bro ko je sa o e yan no na sun bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pede e yan no lo mo de bo e yin da sun wa wan so into ni na yure che ko sa do no ya bo yan yan no na yo a bo na do gboro ire
0: mi
1: e no yan do yan ni yan gbe mi me amun kun je mi e ma do mo a won

0: asu asi e ma ja suna daita agbo bi na uri melo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to je keke no sin mo nkan ton wesu me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na je howe goji
1: o uri bo dupo le o ene o yi te lo de amon kun je ho do nu ele mi a wa ye sunwa na asu so da si di da lo je ti cho ye na do uri yon na do uri bo du e na kin kin po mo ojoto yon kere we anya e
0: le do sun si apa kwita
1: e do sun si apa kwita
0: je te ngbe juto
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo
0: kan ji we ka di me tun era do bo pe ri aya
1: ko yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun won
0: kofu
1: kofu
0: e to si merine
1: e lo no jako o e ka yin de boyon e no hen gbe
0: gbe san me to me lo ye si me pa ko ri so mo nkan ton atan ton wa gbogbo to
1: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e bo do asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidigidi so e kwa pa do gbesan ton e renu gbe do gbesan ton sunu adon ko yiwan we pe ko sai ka ton bi ku do ji to e alo lo wa afin ti ma lita ni e hore lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo ja ki gudo je wa mo ile kun bo ko de so de ya yan e taka wan mi alo wa uri ka mi anak po mi nu ene do mi ka de yo da gbo chinga bo en ko do bro meji e kun yin asupa si ko si won domena ni on biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo o e no ayi nu bo no hen gble bi hui bo e na yi me we le yi na o ba tin pon ka ka bo na o gbe je do ide gbla me bo na o gbi don nu e do suno de na se suno lo na do nu e do na se tantan bo nu ye ndo mi de be ye yanyan iyo eso won agbe na do fine won yon nu na o sen sunu kaka o bo yi ho bo di kesi ni bo yi ho so vi o sunu na se nu do de gbe dia ka fla bi na son sunu lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo kena no hen we na
0: o run da agba pa ye sunu fi ta
1: e bro kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin cho e desu akai won anu yonu ene bu class oro khosa
0: ba poton kale aje be doji
1: e anse so won gbe na e na do e de dofine mo se dofine do class e menu mi yon su yon no bro nu wa pe se do de bo e ken na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ene do won iru to ko me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo ro meji ne won yi mi won
1: e mi won na bo na san kwede o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ene le no ene lo mu wa da pe ne de we mo je oyo sunu lo na mudo yi wanu yonu ge bonano wanu wa pe se do binu yonu o pa kwe kale wo ko yanu po e na o so ide so bi so junior e nye nyanya ene do ide bi ofine po da lo pe san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yonu po do po e da da ide bo do kon to po yo atin yon we media yin sunu cho atikwin do po e bi kana huzu bona wudo toro kon bona na sinsin
0: tanda
1: bona gbase bona sinsin nu ase modo nya ye o seto sinye bon nu e bro ni ende de lo tuton ya na clan se men mene pe puno po ni pe po se ro kro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya atin ene ona na sinsin e ba do ina na ya o ase ina so clan ne do mi tete bo mi na blon debu yon won si na blon debu suno na ayo ni gbere a suno si na blon debu yon won ayo ni gbere a ati sisin ne o sisin to fu yin gbe jane do when we e do ki jane mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbede no wa fini ame
0: fi tagbare o o si sa dagbe no han o
1: sa dagbe no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan nte na blo mi kare ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tete o we nu e han yo ka de yo asura si na mo gbo ya si da suna mo gbo ya gbeto de na o do fine bo na o do mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blo tantan afo yon yon nu en yan do ine wa suno ko bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blo ka bo suno na ju do tanda en ave do suno ne yi wan mi a wesi ma le site wo le di do de fo kon an do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fo kon nu po yan
0: nu po je we
1: nu po je na le hun mi na so ni lo